Jina la tapeli limetoka wapi? Serikali imekujengea ofisi, ikaweka wafanyakazi na wanalipwa mshahara kwa kuhudumia wewe. Kwa nini umekubali kununua kiwanja chumbani kwako? Kwa nini umekubali kununua shamba chumbani kwako?

0: machumani kwako. Mwanini umekubali kununua mpokoteni chumani kwako. Inatapeli inatupunguzia heshima
1: sana.
0: Ukila vizuri unaitwa tapeli.
2: Mwambie.
0: Ukila